Spada nos quaesimus Domine ab omnibus malis, da propitius pacem in dihebus nostris, ut ope misericordiae tui adiuti, et peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatum spem.

0: Jesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis. Ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam pace vicari et coadunare dignitis, qui vivis et regnas in saecula.
1: You're listening to the RPR Network, KWTL and K223DF Grand Forks, WBKK Wilton, K254DJ Bemidji, and KXYMLP Belcourt. Real Presence Radio, your family of faith and hope.

para nos quaesimus Domine ab omnibus malis, da propitios pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tui adiuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatum spem, et

Jesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis. Ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam pacificare et coadunare digneris, qui vivis et regnas